ehendo adi kollanta suale mashalli bene bambi vikkan kaana pesuwae nuwaade lodi bunaane budgeta kunnuwaade kaana echcha kafa ege baaki nu kuraan.